0: starry land of Nakamadora, be
1: ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: knew it.
1: ქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7.9 რადიო

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9.

თავისი სიარულის მანერა აქვს. იარეთ ჩვენთან ერთად. რადიო ძველი ქალაქი.

Yeah.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადეს აფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთსივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: აი ია, აი თითი, აილაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქი განსხვავებულთა ერთიანობაა. იგრძენი მრავალფეროვნება. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: ყველა დიქტატორის სინამდვილეში მშიშარა. მათი ბიოგრაფია იდენტურია. ჯერ შეძრებიან საჭირო დრო საჭირო ადგილზე, მერე გაწირავენ მათ მოკავშირეებს და ხდებიან ლიდერები. მერე აღზევდებიან, მერე დიდფულში შოვნიან. ამის მერე ეწყებათ შიშები, რომ მათ მოკლავენ, რომ მისიანები უღალატებენ, რომ აუჯანყდებიან და ამ გზაზე ბევრ სისასტიკეს იდენენ. ბოლოს კი როგორც წესი, მისით არგვდებიან, კლავენ. დაახლოებით ეს საფინალო პერიოდი უდგას პუტინს. დანარჩენი ყველა ეტაპი უკვე გავლილი აქვს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი გლიგაძე თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 107.9. გამარჯობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თავდასხმის შიშით სრულ პარანოიაშია. გამოცემა The Sun ახალი ჟურნალისტური გამოძიების დეტალებს ასაჯაროებს, რომლის მიხედვითაც პუტინმა თავის ორ უფროს ქალიშვილს უბრძანა მასთან ერთად ტყეში მდებარე საიდუმლო და დაცულ ბუნკერ სასახლეში გადავიდნენ საცხოვრებლად. ვალდიაში მდებარე მაღალტექნოლოგიური სატყეო კომპლექსში პუტინის უფროსი ქალიშვილები 41 წლის მარია ვორონცოვა და 39 წლის კატერინა ტიხონოვა შვილებთან ერთად უკვე გადავიდნენ. სასახლეში მათ პუტინის რჩეული 43 წლის ალინა კაბაევა და მათი ორი საერთო ვაჟი 11 წლის ივანი და 6 წლის ვლადიმირი დახვდნენ. მოსკოვიდან 230 მილის დაშორებით ორ ტბას შორის მდებარე კომპლექსი ნამდვილ ციხესიმაგრეთაა ქცეული. უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებით მას შემდეგ გამკაცდა, რაც უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის სიღრმეში შეღწევა დაიწყეს. სასახლის გარშემო საჰაერო თავდაცვის კოშკების რაოდენობა 7-დან 27-მდე გაიზარდა. ტერიტორიაზე კი საიდუმლო ბუნკერია განთავსებული. ფიზიკური დაცვის გარდა პუტინს ჰაკერული შეტევებისაც ეშინია. ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამეინის ლიკვიდაციის ვერსიის ფონზე, რომელსაც თითქოს სათვალთვალო კამერების გატეხვის შემდეგ უთვალთვალებდნენ, პუტინმა რუსეთის სათვალთვალო ქსელის შემოწმება ბრძანა. მისი პირადი უსაფრთხოებისათვის სათვალთვალო სისტემა ინტერნეტისგან სრულიად იზოლირებულ ჰერმეტულ ქსელზე გადაიყვანეს. საინტერესოა, რომ პუტინის ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ქალიშვილი, 23 წლის ლუიზა როზოვა, სვეტლანა კრივონოგიხიშვილი, ამ ციხესიმაგრეში არ იმყოფება და ძირითადად პარიზში ცხოვრობს. სანამ რუსეთის პრეზიდენტი ოჯახთან ერთად ბუნკერში იმალება, უკრაინის 400 მილიონი ფუნტის ღირებულების ბლიც შეტევის შემდეგ დიქტატორს აცნობეს, რომ ქვეყნის ფინანსური სისტემა კოლაფსის ზღვარზეა და მალე შესაძლოა ჩამოიშალოს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი გლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
1: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9. Trust in you.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე

0: ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-1-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აილაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს ფულს კარგავთ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური

0: ყოველი დღე გზას გავს სავსე გაჩერებებით, მოულოდნელი ამბებით და საინტერესო გზაჯვარედინებით. ჩვენ ერთად მოგზაურობთ ეთერში და ვიგებთ ყველაფერს, რაც საჭიროა. გზა და გზა, ძველი ქალაქის ეთერში, დილის 10 საათიდან.
1: და 10 საათია ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დილამ შედობისა. დღეს მოკლედ 8 ივლისია, 4 შაბათი, ეს კიდე რადიო ძველი ქალაქია, FM 107.5-ზე და ვიწყებთ გადაცემა გზა და გზას. მე ლანა ვარ და ჩემთან ერთად დღეს ბევრი საინტერესო.
2: 10 საათია.
1: საჭირო, განსხვავებული, უახლოეს თუ უძველესი ისტორიები გელოდებათ რუბრიკა კალენდარი, ავტოსალონი, კულინარია, ბიზნესი, ახლები თუ კიდევ სხვა მრავალი. და გიბრუნდებით ურთიერთობის 4 საათი გვაქვს წინ, რაც შეეხება პირველ საათს, გამინდის პროგნოზი, ასევე დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები და დღევანდელი იუბილარები გელოდებათ, ასევე საათის ბოლოს ვალიუტის კურსიც და კიდევ მნიშვნელოვანი ინფორმაციებით დაგიბრუნდებით გზა და გზა. მერემდე კი მინდა თქვენთან ლეგენდარული Coldplay დავტოვოს სიმღერით Viva La Vida, რაც სიტყვასიტყვით ესპანურიდან რომ თარგმნოთ, ნიშნავს გაუმარჯოს სიცოცხლეს და Coldplay მის ინსპირაციად აიღო და გვითხრა რომ მიუხედავად ყველანაირი სირთულისა, ადამიანმა უნდა გააგრძელოს ცხოვრება და დაკვირდეს ყოველი წამით, ასე რომ დაკვირდეს ყოველი წამით და დაკვირდეს სიმღერით ჩვენს ტალღაზე.

გრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით ამინდის პროგნოზით. დღეს ბათუმში ტემპერატურა 23 გრადუსამდე დათბება, ბორჯომი 21, გორი 25. ზუგდიდში 24 გრადუსი და წვიმა მოსალოდნელი, დედაქალაქში ტემპერატურა 25 გრადუსამდე დათბება. მცხეთა 25, რუსთავი 27 და წვიმა, სამტრედია 24 და წვიმს. სენაკში 25 გრადუსამდე დათბება ტემპერატურა და აქაც წვიმა ანავარაუდები. ფოთი 24 გრადუსი, ქობლეთიც 24 გრადუსი, ხაშურში ტემპერატურა 23 გრადუსამდე დათბება, ეჩეხება ქუთაის ჩვენთან ტემპერატურა 24 გრადუსამდე დათბება და ანავარაუდებია მცირედი წვიმაც. აი ესეთი დღემდელი ამინდის პროგნოზი, წინ კი ძალიან საინტერესო რუბრიკა კალენდარი გვეულდება.

0: Motorsi, German Adleris Automobile Service, ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოს.
1: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაგოდებათ? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2:80:11:00. შეავსე განაცხადის საიტზე visit.lg. ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარამხანაში აკეთებენ. 24:10:59. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილანში. ქუთაისი. გიორგი ალაშიძის 22. ავტოკარნიზით.
4: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშნელს მაგას ოფთალმოლოგიური მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ფანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დავიკავშირდით 514-34-43-43.

0: ივნისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20-ამდელთან სოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი სოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიცხარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რბალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რუბრიკ კალენდრით და მოკლედ კალენდრის პირველი ნაწილი დაგეგმოთ, სადაც დღევანდელი დღის მნიშვნელოვანი მოვლენები უნდა გავიხსენოთ მოკლედ, თუ რა მოხდა 8 ივლისის მსოფლიოს პირველ და ჩვენი მოგზაურობა 1997 წელს დაიწყო.

ჩვენთვის. ახლა თუში ცოტა წინ გადავინაცოთ 1893 წელს იაპონია, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში მსოფლიოსთვის ჩაკეტილი იყო, სწორედ 8 ივლისს გამოიყენა ამერიკელი კომოდორი მეკიუპერი თავის ფოტოებით, რომელსაც ადგილობრივი მაშავი ხომალდები სწორედ სტოკჰოლმის ცენტრში შევიდა. ამ მომენტმა იაპონია აიცულა, კარი გაიხო და მოდერნიზაციის რთულგზას დასწრომოდა და მოკლედ ეს იყო ორი განსხვავებული ცივილიზაციის შეჯახება და სწორედ აქედან დაიწყო იაპონიამ უკვე ახალ რელსებზე გადასვლა და ამბობთ გამეთახმებით, რომ ერთ-ერთ მწერვალსაც მიაღწია მოკლედ. გადავინაცხოთ 1989 წელს მოკლედ ისევ ივლისი გამფინანსური სამყაროსთვის ეს წელი საპუტო გახლეთ, სწორედ 8 ივლისს გამოცა ვოსტრო

ბოსელი ალბათ ყოველს ხსმენიათ, რომ ამერიკის სამხედრო ძალებმა ოფიციალურად განაცხადეს, რომ ნიუ-მექსიკოში ფრინავი დისკი ჩამოვარდა. მოგვიანებით ეს მეტ ზუმით ხსნეს, მაგრამ ბოსელის საი

საფუძველი შეიძლება ასეც ითქვას და პლატფორმთან დაკავშირებით ქრემინგელი ბოლო მოვლენა 2007 წლის ივლისში კინოთეატრებში ჰარი პოტერი და ფინიქსის ორდენი გამოვიდა პრემიერაში შეძგა და ეს იყო ერთ-ერთი პოპ კულტურის სიმბოლური

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: აი ია. აი Айлайн.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ Айლაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ავტომობილი შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე visit.rtlichi ან ვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი. ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

გაგრძელდება გადაცემა ხსადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა კალენდარის მეორე ნაწილი, სადაც დღევანდელი დღის 8 ივლისის იუბილარები უნდა განვიხილოთ და დღევანდელ იუბილარებს შორის საკმაოდ საინტერესო ხალხი ყავს. მოკლედ, პირველ ადგილს 1910 წელს დაბადებული რობერტ შუმანი იკავებს. მოკლედ, გერმანელი კომპოზიტორი, რომანტიზმის მწვერვალის ერთ-ერთი სულისშემატკივარი, ასე ვთქვათ, და მასე ამბობენ, რომ შუმანი არ იყო მხოლოდ მუსიკოსი, იყო ემოციების მთარგმნელიო და მოკლედ შემოქმედებას მიაწერენ, ასე ვთქვათ, რომ მას ჰქონდა ძალა გადმოცვა, სევდა ეიფორია, გაუყვებლობა და მან კივილი ხელოვნებადაც აქცია.

მამა ციფრის ბოლს უზარმაზარი ქონება საქმემეტყველო ფონდებში გადაიცხა და ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაგალითი იყო ზოგადად მსოფლიო ისტორიისთვის. 1991 წლის ივლისს ართურ ევანსი დაიბადა ინგლისელი არქეოლოგის და კრეკას ამომრჩევლის და მოკვეთილმაც მაგაკეთა.

სიღრმე იმაში, რომ მან რადიკალურად შეცვალა ქალაქის მართვის სტილი, ზოგადად სოციალური რეფორმები, განათლების რეფორმები, ჯანდაცვის რეფორმები, ყოველთვის მისახლებთან იყო დაკავშირებული და ის იყო პოლიტიკოსი, რომელიც ხედავდა, რომ ქვეყნის ალარმატო დედაქალაქში არამედ რეგ

სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ოსები და

There is a time when we all

rises its bound.

კეთილი შეძენა სამულარეთში და ერთ თეთრებში ასე გუშული ვები სამულარი და 56 თეთრი ერთი ფურკული ლიბის გრებული და 6 თეთრი 10 არაბული დირჰამი 7 ლარი და 18 თეთრი 1000 სომხური დრამი 7 ლარი და 18 თეთრი 1 ავსტრალიური დოლარი ლარი და 83 თეთრი 1 აზერბაიჯანული მონეტი შეძენა სამულარეთში და 55 თეთრად შეძლო

გაიწია გახლავთ ზოგადად და როკფელერის შესახებ რამდენიმე საინტერესო ფაქტიც არსებობს, მიუხედავად უზარმაზარი სიმდიდრისა. ძალიან მოწესრიგებული და ეკონომიური ადამიანი იყო, ბავშვებს ახალ მონეტებს უქმნიდა და ურთებდა ფული დაეზო კაცთა გონივლად. იმ ერთად და ის 97 წამდე ცოცხლობდა, რაც

0: ავტომობილოზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: აი გია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბანშტა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრი აივანში. ქუთაისი, გირაბიაბოშიძის 22 ავტოკარის.
0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გადავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ბანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა.

0: და გაკვირდება თქვა. ქაოს მანქანა დაჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრივად. ისარგებლე ბიზნესინგის მომსახურებით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. Bizi Leasing-ი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ხელი წინ არის.
1: ჯერ არის დროს არ ყოფილა ფარიასი წნარი. მარიბი ჩემოსი შეღამების ხარი კროლიციზებს, შიშფერლანდებს და ხებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცამი არ მაქვს. ფარე თვითონ ზამბახია შუქთან ქთალი მძივით, და მის შუქში გახროლის სუბოქსიზმარივით მოსჭანს თვარი და მეტეხი თეთრად მელვარე, ო, არა.

0: გამბლარდა სიკვდილის გზა არ არის მაგის ფერდის გზა რომ გაზე საპარიემ გოცდან ცითავავე რომ დროს და ყოფილაზე ნაზი ღამე რომ აჩვდინო მეცალ სახლოს სიკვდილები რომ მეცალარ და პოეტი და სიმღერის წები რომ დახვება სამგუნეს განსთან შევიქრარი
1: ჯერას დროს არ ყოფილა მარე ასე ფლეშ

ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სპორტის სიახლეები.
1: გაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა სპორტის სიახლეები. ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე 20 წლამდე მორაგბეთა მსოფლიო თასზე საქართველოს ნაკრებმა მესამე მატჩი გამართა და პირველი გამარჯვება მოიპოვა. აუჭალის სტადიონზე უმცროსი ბორჯღალოსნები ურუგვაის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და მეტოქე 56-3 გაანადგურეს. ქართველი მორაგბეები მთელ მატჩის განმავლობაში ფლობდნენ სათამაშო უპირატესობას და მეტოქე აბსოლუტურად ყველა კომპონენტში დაჯაბნეს. ამ გამარჯვებით საქართველოს 20 წლამდე მორაგბეთა ნაკრები მეცხრე ადგილისთვის ბრძოლის შანსი შეინარჩუნა და მეცხრე ადგილის ნახევარფინალში გავიდა, სადაც იტალიის ნაკრებს დაუპირისპირდება. აპლოს ინფორმაციით, პორტუგალიის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი ჟორჟე ჟუზესი გახდება პორტუგალიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა პედრო პროესნამ რობერტი მარტინესის შემცვლელად 71 წლის სპეციალისტი შეარჩია, რომელიც ბოლო წლებში საუდის არაბეთში მუშაობდა. მიმდინარე წლის მაისიდან თავისუფალი იყო და ახლა პორტუგალიის ფეხბურთის ფედერაციას შეუთანხმდა კიდევაც. შეგახსენებთ, ესპანელმა რობერტო მარტინესმა პორტუგალიის ნაკრები 2022 წელს მუნდიალის დასრულების შემდეგ ჩაიბარა, ერთა ლიგა მოიგო, თუმცა დიდი

0: 0-2-ს აგებდა და ამაზე ნაკლებ დროში 2 ან მეტ ბურთიანი სხვაობის აღმოფხვრა მატჩში შემოტრიალება და ძირითად დროში მოგება მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში არც ერთ გუნდს არ გამოსვლია. ოპტას პროგნოზით კრისტიან რომეროს გოლამდე არგენტინის გამარჯვების შანსები 0.6% შეადგენდა და რაც შეეხება შემდეგ სტატისტიკას, ენცო ფერნანდეს მსოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში მე-3000 გოლი გაიტანა მოკლედ. ასევე არგენტინელთა კაპიტანი გახდა ისტორიაში პირველი ფეხბურთელი, რომელმაც მუნდიალის პლეი-ოფში ზედიზედ 6 მატჩი გაიტანა. მუნდიალის პირველ 5 მატჩში მესი 8 გოლი გაიტანა, ამაზე კარგი შედეგი 1970 წელს მხოლოდ გერმანელ გერტ მიულერს ჰქონდა 10 გოლით. ეგვიპტის ნაკრების ფეხბურთელმა მუჰამედ სალაჰმა არგენტინასთან გამართულ შეხვედრაზე ისაუბრა მსოფლიო ჩემპიონატის მერვედფინალში ფარაონები 2-3 დამარცხდნენ და სალაჰმა აქცენტი მთავარი არბიტრის ფრონსო ლიქტესის მუშაობაზეც გააკეთა. რამდენიმე მცირე შეცდომა დავუშვით, ხოლო რაც შეეხება მსაჯობას, მირჩევნია კომენტარი არ გავაკეთო, ყველამ ნახა რაც მოხდა, მეტი არაფერი მაქვს დასამატებელი. გოლი გაგვიუქმეს და ჩვენ სასარგებლოდ პენალტიც არ დანიშნეს. ამის შემდეგ მეტოქე კონცერტევაზე წამოვიდა და გოლი გაიტანა მსრელმა. მოგვიღოცა ის თუ როგორ ჩავატარეთ ტურნირი. მის მას სურდა რომ კიდე უფრო შორს წავსულიყავით, მაგრამ ასეთია ღვთის ნება, ამბობს სალაჰი. ესეთი იყო უახლესი სპორტის სიახლეები დღევანდელი დღისთვის. წინ კი ძალიან საინტერესო რუბრიკა პრეისტორია გელდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
1: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
3: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.

0: პრეისტორია.
1: Так цел даба катце максатаксам, я кидагибрундит рубрика преисторит да гадавцвита დღეს მოგიყვეთ ისტორია ბრენდის შესახებ, რომლის ლოგოსაც მსოფლიოს თითქმის ყველა კუთხეში იცნობენ და ერთი შეხედვით მარტივი ნიშანი, ერთი სიტყვა და სპორტული ფეხსაცმელი, სწორედ ასე იქცა პატარა ბიზნეს იდეა ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან კომპანიად მსოფლიოში და მოკლედ დღეს Nike-ის შექმნის ისტორიაზე მინდა მოგიყვეთ, ასევე მის სიმბოლურ დატვირთვაზე და ლოგოზეც. ყველაფერი 1960-იან წლებში დაიწყო, მაშინ ამერიკელი მძლეოსნების მწვრთნელი და მისი ყოფილი სტუდენტი ფიქრობდნენ, როგორ შეექმნათ უფრო კომფორტული და სწრაფი სპორტული ფეხსაცმელი და მოკლედ 1964 წელს მათ დაარსეს კომპანია, რომელსაც თავდაპირველად Blue Ribbon Sports ერქვა. თავიდან ისინი საკუთარ ფეხსაცმელს სულადაც არ აწარმოებდნენ, იაპონური კომპანიისგან ჩამოტანილ სპორტულ ფეხსაცმელს ყიდდნენ და ბიზნესი ძალიან პატარა იყო, უმეტესად მანქან საფარგულიდან ხდებოდა მოკლედ ეს ყველაფერი, მაგრამ დამფუძნებლებს უფრო დიდი მიზანი ჰქონდათ, მათ სურდათ შექმნათ საკუთარი ბრენდი, რომელიც სპორტსმენებისთვის ხარისხიან და ინოვაციურ პროდუქტს შექმნიდა და 71 წელს კომპანიას ახალი სახელი დასჭირდა. სახელის შერჩევა არც ისე მარტივი აღმოჩნდა, საბოლოოდ მათ არჩიეს სიტყვა Nike, რომელიც ძველი ბერძნული მითოლოგიის გამარჯვების ქალღმერთის სახელია. Ну, Никет, უფრო ხშირად შეხვდებით მის სახელს და ძველ ბერძნებს Nike გამარჯვების, წარმატების და ბრძოლის ძალის სიმბოლოდ მიაჩნდათ და სწორედ ამიტომ გადაწყვიტეს, რომ ეს სახელი სპორტულ ბრენდს იდეალურად მოუხვდებოდა და მოერგებოდა კიდეც და კარგი სახელთან ერთად დაშჭირდათ გამორჩეული ლოგოც და 71 წელს მოკლედ დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ლოგო შეიქმნა. საინტერესოა, რომ მაშინ ის ჯერ კიდევ დიზაინის სტუდენტი იყო, გოგონა, როდესაც ეს ლოგო შექმნა და მან ხოთ $35 მიიღო ამ საქმისთვის. მის იდეა იყო ძალიან მარტივი, მაგრამ ძლიერი. ლოგოს უნდა გადმოეცა მოძრაობა, სისწრაფე და გამარჯვების განცდა და ასე გაჩნდა ეს სუშ მოხრილი ხაზი, რომელიც თითქოს ან მოძრაობაში მყოფ სპორტსმენს ან ფრენის მიმართულებას გამოხატავს და თავდაპირველად Phil Knight-ი, მოკლედ დამაარსებელი Nike-ის, ამ დიზაინით ბოლომდე აღფრთოვანებული არ ყოფილა და მოგვიანებით ამბობდა, რომ ლოგოსთან შეგუება დასჭირდებოდა, თუმცა ცოტა განმავლობაში სწორედ ეს ნიშანი გახდა ბრენდის მთავარი სიმბოლო. ასევე საინტერესო ფაქტიც, რომ კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, ან სლოგანი Just Do It, რომელიც 1998 წელს გამოჩნდა, ეს სამი სიტყვა მალევე გადაიქცა არა მხოლოდ რეკლამად, არამედ გზავნილად მოქმედების მიზნისკენ სწრაფვის და საკუთარი თავის რწმენის სიმბოლოდ და საბოლოოდ შეიძლება ითქვას, რომ გამართლა კიდეც. მოკლედ რომ თქვას, Nike-ის ისტორია გვიჩვენებს, რომ დიდი წარმატება ხშირად პატარა ნაბიჯებით იწყება. თავდაპირველად ეს იყო ორი ადამიანის იდეა, პატარა კომპანია, $35-იანი ლოგო. დღეს კი Nike-ი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბრენდია, ხოლო მისი სუშ მილიონობით ადამიანისთვის შრომის და გამარჯვების სიმბოლოდაც იქცა. ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა პრეისტორია, წინ კი რუბრიკა შოუ-ბიზნესსა და ბიზნესსა და კულტურის სახლები გეოლდება, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
5: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
6: ბუ
5: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკის სიახლეები.
1: გაგზავნა გადაცემა გზადაგზამი კიდაგიბონდით შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეებით. საბავშვო მულტფილმი, რომელიც დაცვა და პატარა გოგოზე მოგვითხოვს, ერთი შეხედვით საპარლამენტო შეშფოთების საკითხს არ ქავს. მიუხედავად ამისა, დიდი ბრიტანეთის მრავალპარტიულმა დეპუტატთა ჯგუფმა მთავრობას მოუწოდა გაერთიანებულ სამეფოში მულტფილმი მაშა და დათვის აკრძალვა განიხილონ, რადგან მიაჩნიათ, რომ ის რუსული პროპაგანდის ფორმას წარმოადგენს. მულტფილმი, რომელიც ნაწილობრივ რუსულ ხალხურ ზღაპარს ეფუძნება, YouTube-ის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარული შოუა. მის ერთ-ერთ 7-წუთიან ეპიზოდს პლატფორმაზე 4.6 მილიარდზე მეტი ნახვა აქვს, თუმცა უკრაინის სახელმწიფო უწყებამ და ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შოუ რუსული რბილი ძალის ინსტრუმენტად შეფუთა. მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა, რომ Netflix-მა სერიალის ახალი სეზონი შეუკვეთა, ხოლო თავად მულტფილმი ბრიტანული ტელეკომპანია ITV-ს ციფრულ პლატფორმაზე გახდა ხელმისაწვდომი დიდი ბრიტანეთის დეპუტატებმა, კულტურის მინისტრ ლიზა ნინდის წერილი მისწერეს და წერილში ამტკიცებენ, რომ 4 წლის მაშა ზოგიერთი ოინი პროპაგანდისტულ შინარს ატარებს. მოკლედ, დეპუტატები ორ კონკრეტულ ეპიზოდს ამახვილებენ ყურადღებას. ერთ-ერთ სერიაში მაშას ანგესტის ქუდი და საბჭოთა ეპოქის სამხედრო ფორმაცია, მეორე ეპიზოდში მას საბჭოთა სამეზღვრის ქუდი ახურავს, რაც ისტორიულად შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატთან საბჭოთა კავშირის საიდუმლო პოლიციასთან ასოცირდება და ეს უცხება პასუხისგებელი იყო მასობრივ დეპორტაციებზე, სიკვდილის დასჯასა და ათობით მილიონი ადამიანის დევნაზე. და პარლამენტის განცხადებით, ეს არის საბჭოთა სამხედრო სიმბოლიკის ნორმალიზება მცირეწლოვანი ბავშვების აუდიტორიისთვის. თქვენ როგორ ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით, რამდენად არის საშიში მაშა და დათვის ყურება ბავშვებისთვის? მაგრამ აქვე მეორე ნიუსი, რომელმაც დღევანდელი მედია შეძრა, ეს არის პოლ მაკარტნი ტეილორ სვიფტისა და ტრევის კელსის ქორწილში ბიტლზის ყველასთვის საყვარელი ჰიტი I want to hold your hand შეასრულა. ეს სიმღერის პირველი პერფორმანსია ბოლო 60 წლის განმავლობაში. მოკლედ, სწორედ ამან გამოიწვია ახალ აჟიოტაჟი. მაკარტნის გამოსვლა 3 ივლისს ნიუ-იორკში Madison Square Garden-ში გამართულ ვარსკვლავურ წვეულებაზე შედგა. ეს სიმღერა ბიტლზის პირველი ამერიკული პირველ ადგილოსანი ჰიტი იყო, რომელმაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბრიტანული ჯგუფის წარმატების ტალღას დაუდო საფუძველი. ბიტლზმა I want to hold your hand ბოლოს 1964 წლის სექტემბერში ნიუ-იორკის თეატრში შეასრულა. მას შემდეგ მაკარტნის ის საჯაროდ აღარასდროს უმღერია. 84 წლის მაკარტნი და 86 წლის სვიფტი 2020 წელს როლინგ სტოუნის გარეკანზე ერთად გამოჩნდნენ და მას შემდეგ ერთმანეთს მიმართ აღფრთოვანებას ხშირად გამოხატავენ კიდეც. ორ წლის შემდეგ სვიფტი ლოს-ანჯელესის ფონდას თეატრში მაკარტნის კონცერტს დაესწრო. ახლახან მან მაკარტნის მხარდასაჭერად მომღერლის უახლესი ალბომი ინსტაგრამზეც გააზიარა. რა შეხება თვითონ სიმღერას I want to hold your hand, 1963 წელს გამოუშვა თვითონ მან სიმღერა 12 მილიონი გაყიდული ასლით ჯგუფის ყველა დროის ყველაზე გაყიდვადი სინგლი გახდა. სწორედ ასეთი იყო უახლესი შოუ ბიზნესსა და კულტურის სიახლეები და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის მეორე საათიც მიწურა. წინ საინტერესო მესამე საათი გვალდება რუბრიკა სტატისტიკით, ასევე ავტოსალონით საათის შვა მონაკვეთში, სადაც ავტოინდუსტრიის საინტერესო დეტალები და ისტორიები უნდა განვიხილოთ, რუბრიკა სამედიცინო რჩევები და რუბრიკა ეს უნდა იცოდე, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. მანამდე კი მიმინდა ბიტლსის ეს ლეგენდარული სიმღერა I want to hold your hand თქვენთანაც დავტოვო.

0: კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ახლა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე busy.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშვთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: სტატისტიკა.
1: Так целდა გადაცემა გასატაქსამ. მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკას სტატისტიკით და დღეს გადავწყვეტე მოგეყვეთ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ზარალებზე ალბათ და მარცხებზე, რომლებიც კომპანიებმა გამოიარეს და მოკლედ 5 ასეთი მცირე ისტორია მინდა გიამბოთ ციფრებში და პირველ ადგილს Coca-Cola და 79 დღიანი кошмарი იკავებს. მოკლედ 1985 წელს Coca-Cola-მ გადაწყვიტა თავისი რეცეპტი შეცვალა და კომპანია დღეში 5000-ზე მეტ საჭირვის ზარს იღებდა. ამ გადაწყვეტილებამ კომპანია 79 დღე დაუჭდა პანიკად, მოკლედ, ვიდრე ძველ გემოს დააბრუნებდნენ რიცხვებში, რომ გადავთვალოთ ეს ყველაფერი. ამ ექსპერიმენტმა კომპანიას 4 მილიონი დოლარის პირდაპირ ზარალი მიაყენა მხოლოდ მარკეტინგული კამპანიის გადაკეთებაში. 2007 წელს Nokia მსოფლიოს ბაზრის 50% აკონტროლებდა, მათ ვერ შეაფასეს Apple-ის iPhone-ი და 2013 წლისთვის, როდესაც მათ თავიანთი მობილური ბიზნესი Microsoft-ს მიჰყიდეს, მათი წელი ბაზარზე 3%-ზე დაბლა ჩამოვიდა და 10 წელზე ნაკლებ დროში კომპანია 100 მილიარდ დოლარზე მეტი საბაზრო ღირებულება დაკარგა. 2010 წლის აპრილში ნავთობის დაღვრა მექსიკის ყურეში 4.9 მილიონი ბარელი ნავთობი გაუშვა ოკეანეში. ეს იყო ისტორიაში ყველაზე დიდი საზღვაო კატასტროფა და 2018 წლის მონაცემებით ამ ინციდენტთან დაკავშირებით ჯარიმებისა და დასუფთავების სახით 65 მილიარდი დოლარის ჯარიმა გადაიხადა მოკლედ BP. 1976 წელს კოდაქს ამერიკულ ბაზაზე ფოტოფილის გაყიდვების 80%-იანი წილი ჰქონდა. ისინი იმდენად იყვნენ დარწმუნებულები თავიანთ მონოპოლიაში, რომ ციფრული ტექნოლოგიების განვითარებას ხელი არ შეუშალეს და შედეგად 2012 წელს კომპანიამ გაკოტრების შესახებ განაცხადა კიდეც. მათ საკუთარი ხელით შექმნილი ციფრული რევოლუცია გაუშვეს ხელიდან და დღეისათვის ბოლო ამბავის ალბათ დღესთვის ყველაზე სენსაციური ამბავია 2000 წელს ბლოკბასტერმა უარი თქვა Netflix-ის ყიდვაზე, რომელიც მაშინ მხოლოდ 50 მილიონი დოლარი ღირდა და დღეს Netflix-ის საბაზრო ღირებულება 200 მილიარდ დოლარს აჭარბებს და ბლოკბასტერი, რომელსაც 2004 წელს 9000-ზე მეტი მაღაზია ჰქონდა, დღეს მხოლოდ ერთი ფილიალით არსებობს. მოკლედ ციფრებში რომ ვთქვათ, ამხელა დანაკარგი ჰქონდა მას და ამხელა შანსი გაუშვა კიდევაც ხელიდან. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სტატისტიკა, წინ კი რუბრიკა ავტოსალონი გელდება საინტერესო ისტორიებით თუ ინფორმაციით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ქუთაისი აიარენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ავტოსალონი.
1: Так ძალდება გადაცემა გასათახა, მე კიდე აგიბრუნდით რუბრიკა ავტოსალონით და როცა როკენროლის მეფეზე ვსაუბრობთ, თვალწინ წარმოგდგება არა მხოლოდ მისი ხავერტოვანი ხმა, არამედ გამორჩეული სტილიც, თუმცა იყო ერთი ნამ, რაც ელვის პრესლის სცენის მიღმაც აგრძელებდა, ის იყო მისი გატაცება კადილაკებით და ზოგადად ამ მანქანით და სწორედ დღევანდელი რუბრიკა გადავწყვიტე დავუთმო კადილაკს და დავუთმო ელვის პრესლის დამოკიდებლებას მისადმი და ეს არ იყო უბრალოდ ტრანსპორტი მისთვის, ეს იყო ამერიკული ოცნების განსახილება და სახე, რაც შეეხება ელვისის სიყვარული ამ ბრენდის მიმართ, უბრალოდ უფრო ღრმა იყო, ვიდრე უბრალოდ მატერიალური ფუფუნება ან გატაცება. წარმოიდგინეთ, 1950-იანი წლების ამერიკა, კადილაკი იყო წარმატების მწვერვალი, ხოლო ელვისი იყო ბიჭი მისისიპიდან, რომელმაც ეს მწვერვალი დაიპყრო. და სწორედ ამიტომ მისი მთავარი სიმბოლოც გახდა მისი ყველაზე ცნობილი ავტომობილი ვარდისფერი კადილაკი, სინამდვილეში ელვისის თავგადასავლის დასაწყისი იყო, თავდაპირველად ის ლურჯი გახდა, მაგრამ ელვისმა საკუთარი გემოვნებით შეღება ფერში, რომელსაც მოგვიანებით ელვისის ვარდისფერი უწოდეს, ეს მანქანა იმდენად გახდა მისი იმიჯის ნაწილი, რომ მან ცნობილი ჰიტის კი მიუძღვნა მანქანას Baby Let's Play House, სადაც ვარდისფერ კადილაკზე მღერის კიდეც, მაგრამ ელვისი მხოლოდ კოლექციონერი არ ყოფილა, ის იყო გულუხვი ქველმოქმედი ამ საკითხში და ყოფილა შემთხვევა, როდესაც სრულიად უცხო ადამიანისთვის, უბრალოდ იმიტომ უჩუქნია კადილაკი, რომ მისმა მეუღლემ მანქანით აღფრთოვანება გამოხატა და ელვისისთვის მანქანა იყო ინსტრუმენტი, რომელთაც ის სიხარულს ანაწილებდა, რაოდენად უცნაურადაც არ უნდა შეხედეს. კადილაკი საძმი მისი დამოკიდებულება ევოლუციას განიცდიდა დრო და დრო, მოკლედ ადრეულ წლებში დაახლოებით 50-იანები იყო ქრომისა და კუდის ფრთების ეპოქა, რაც ელვისის ენერგიულობას შეესაბამებოდა, მოგვიანებით ის გადავიდა უფრო მასიურ მდიდრულ ლიმუზინებზე, მაგალითად მისი 1975 წლის კადილაკ ფლიტვუდი, რომელიც სრულიად ინდივიდუალურ დიზაინით იყო შესრულებული. Салон дафарული იყო თეთრი ტყავით, ხოლო ზოგიერთი დეტალი 24 კარატიანი ოქროთი იყო განწყობილი კიდეც. მოკლედ კანდილაკების განვითარება თან უძღოდა რაღაცნაირად ელვისის განვითარებასაც და ეს ავტომობილები დღეს ჩვენთვის დროის კაფსულებია, მართალია, როდესაც Graceland-ის მუზეუმში ვუყურებთ ამ მანქანებს, მაგრამ რეალურად ხვდებით, რომ ისინი არა მხოლოდ კინის ძრავები, არამედ იმ ეპოქის სითამამისა და რადიკალური ცვლილებების ნიშნებია, რაც როკენროლმა მოიტანა ზოგადად იმ დროში. და მოკლედ რომ ვთქვათ, სწორედ ასე კავშირდება ერთი კონკრეტული მანქანა ერთ კონკრეტულ როკენროლისა და ახალი მუსიკის მამასთან, როგორც მას უწოდებენ. და სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი ავტოსალონი. წინ გველოდება რუბრიკა სამედიცინო რჩევები, მანამდე კი მინდა თქვენთან სწორედ ელვის პრესლი დავტო.

0: სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები, ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: მედიცინა.
1: დაკრძალდა გადაცემა გასაცემი დაგიბრუნდით სამედიცინო ორჩევებით და საფულით დადგომასთან ერთად თითქმის ყველა ჩვენგანი შეგლების დაგეგმას იწყებს, თუმცა ხშირად გვაუწყდება, რომ არასწორად შერჩეულმა კლიმატმა დასვენების ნაცვლად შესაძლოა ორგანიზმს დამატებითი სტრესი მიაყენოს და რეალურად რა შეისწავლის კურორტოლოგია, როგორ მოქმედებს მთისა და ზღვის ჰაერი ჩვენს ჯანმრთელობაზე, სწორედ ამაზე გადავწყვეტე დღეს გიამბოთ, რომლისთვისაც თვითონ ექიმი ქეთი ნიშნიანიძის ინტერვიუს გამოვიყენებ. ზოგადად კურორტოლოგია არის მედიცინის დარგი, რომელიც სწავლობს ბუნებრივი სამკურნალო ფაქტორების, კერძოდ კლიმატის, მინერალური წყლების, სამკურნალო ტალახის, ზღვის მთის და სხვა გარემო ფაქტორების სამკურნალო და პროფილაქტიკურ გამოყენებას და კლიმატის ცვლილება ორგანიზმისთვის ადაპტაციური პროცესი გახლავს. თავდაპირველად ეს შეიძლება იყოს გარკვეული სტრესი, თუმცა ჯანმრთელი ორგანიზმი რამდენიმე დღეს შეიჩვევა ახალ პირობებს. სწორედ ამ ადაპტაციის შედეგად აქტიურდება გულსის ძახვა, სასუნთქი, ენდოკრინული იმუნური სისტემის მარეგულირებელი მექანიზმი. ამიტომ მნიშვნელოვანია კლიმათერაპიის სწორი დოზირება და სწორად გაცვლა, თუ რა გჭირდება და რა ჭირდება თქვენ სხეულს. შეკითხვაზე თათო სხვა უნივერსალური პასუხი არ არსებობს. მთის კლიმატი განსაკუთრებით სასარგებლოა სასუნთქი სისტემის ზოგიერთი ქრონიკული დაავადებისთვის, მაგალითად ალერგიული მდგომარეობისთვის და ზოგადი რეაბილიტაციის დროს. რაც ახლა ზღვის კლიმატს, ზღვის კლიმატი რეკომენდებულია ქრონიკული ბრონქიტის, ზოგიერთი კანის დაავადების, გადაღლილობისა და ფუნქციური ნერვული დარღვევების შემთხვევაში, თუმცა ორივე გარემოს აქვს უკუჩვენებები, ამიტომ არჩევანი ინდივიდუალურად უნდა გაკეთდეს. ასევე არის რეკომენდაციები, ზოგადად პირველ დღეებში ორგანიზმი მხოლოდ ეშვება ახალ გარემოს, ზოგადად როდესაც ადგილს ვიცვლით, რეალური სამკურნალო ეფექტი როგორც წესი იწყება დაახლოებით მე-5-7 დღიდან, ამიტომ 10-14 დღე ოპტიმალურ პერიოდად მიიჩნევა, ხოლო ქრონიკული დაავადებების შემთხვევაში ხშირად 2-3 კვირაც რეკომენდირებულია. შეიძლება საფხულის კურორტი რისთვის არის ეფექტური, ეს ჩამონათვალი შემდეგნაირად გამოიყურება: სასუნთქი სისტემის ქრონიკული დაავადებების დროს, საყრდენ მამოძრავებელი სისტემის დაავადებებისა და ტრავმების შემდგომ რეაბილიტაციაში, ასევე ნერვული სისტემის ფუნქციური დარღვევისას და ზოგიერთი კანის დაავადებების დროს, ქრონიკული სტრესისა და გადაღლილობის შემთხვევაშიც. შეიძლება ბოლო შეკითხვას, თუ როგორ უნდა შევარჩიოთ კურორტი ბავშვებისთვის ასაკის მიხედვით, ან რა ასაკიდან არის რეკომენდებული ბავშვების ზღვაზე წაყვანა. ზოგადად ზღვისპირა კურორტზე ბავშვების წაყვანა შესაძლებელია ადრეული ასაკიდანაც, თუ იგი ჯანმრთელი და დაცულია მზისა და სისხლისგან, თუმცა უფრო ხანგრძლივად აქტიური როგორც წესი 3 წლიდან უფრო მარტივად გადაიტანება. ნებისმიერ ასაკში მნიშვნელოვანია დღის რეჟიმის, კვების და სითხის ბალანსის დაცვა, მიუხედავად ზოგადად ასაკის და დასვენება არ უნდა გადაიქცეს ორგანიზმის გამოცდად. კურორტის მიზანი აღდგენა და არა გადახვა, და ზომიერი მზის აფაზანები, რეგულარული მოძრაობა, ხარისხიანი ძილი, სწორი კვება, საკმარისი სითხე და ექიმის რეკომენდაციის გათვალისწინება, ეს არის ფორმულა, რომელიც ზოგადად ნამდვილი ენერგიით სავსეს შეგვახვედრებს შემოდგომას. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა სამედიცინო რჩევები. წინ კი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე გელდებათ, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: დღის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ეს უნდა იცოდე.
1: დაგრძელდება გადაცემა გზადაგზა, მე გიგებით რუბრიკით ეს უნდა იცოდე და მოკლედ ცივილიზაციები წარმოვალიდე, თუმცა გიზის დიდი პირამიდა უკვე თითქმის 500,000 წელია ამაყად დგას და მეცნიერებმა გარკვეეს, თუ რა საიჟინრო საიდუმლოს ინახავს ნაგებობების მიწისძვრის დროს და პირამიდა მისი ფუძის გარშემო არსებული ნიადაგი მიწისძვრის დროს სხვა სიხშირის ხევებს ასრულებს, რაც ნაგებობა ძლიერი ხევების განიცავს. ამასთან პირამიდის მყარი კონსტრუქცია და შიდა სივრცეები აძლევს ნაგებობას საშუალებას, რომ მისი უზარმაზარი მასა გადაანაწილოს. სწორედ ამ თვისების ყოლობით დარჩა შენობა დაუზიანებელი და მყარი. როგორც მიჩიგანის უნივერსიტეტის სამოქალაქო ინჟინერი აღნიშნავს, ის ფაქტი, რომ პირამიდის მიწისძვრის გაუძლო გასაკვირი სულაც არ არის მეორე მხრივ, მისი თქმით ეს არის ახალი კვლევა, უმნიშვნელოვანი მინიშნება იმის შესახებ, თუ ზუსტად როგორ არიდებს თავი მოკლედ დაზიანებას პირამიდებმა. სოფლიო შვიდ საოცრებას შორის გიზის დიდი პირამიდა ერთადერთია, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია და ის ძველი წელთაღრიცხვით 2600 წელს ფარაონ ხეოფსის აკლდამად აშენეს. აღსანიშნავია, რომ მის ასაგებად 2 მილიონზე მეტი ქვის ბლოკი გამოიყენეს, ხოლო თავად მშენებლობას 20 წელზე მეტი დაასჭირდა. ეგვიპტის გეოგრაფიული არეალი ძირითადად დაბალი სეისმური აქტივობით ხასიათდება, მიუხედავად ამისა, დროთა განმავლობაში ძლიერი მიწისძვრები აქაც იჩენს თავს, მაგალითად 1857 წელს ქვეყანაში 6.8, ხოლო 1992 წელს 5.8 ბალის მიწისძვრა დაფიქსირდა. ასეთ მძლავრ მიწისძვრებს კი შეუძლია ნიადაგის ძლიერი ხევი გამოიწვიოს, თუმცა ამ გამანადგურებელი მიწისძვრების მიუხედავად გიზის დიდი პირამიდის სიანი თითქმის არასდროს მიუღია. მოკლედ მეცნიერებმა ნაგებობის შიდა და გარე პერიმეტრებზე 37 სხვადასხვა წერტილში უმნიშვნელო რხევას აკვირდებოდნენ და საბოლოო დასკვნა, რაც დაადგინდა, არის, რომ მიწისძვრის ძალის დასახშობად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა თავად პირამიდის არქიტექტურაში დატოვებული შიდა სიცარიელები. ძველმა ეგვიპტელებმა მნიშვნელოვანი ფარაონის აკლდამის თავზე სპეციალური განტვირთავი პალატების აშენებას მიუძღვნეს. მოკლედ სამსგავსი კონსტრუქცია პირამიდის წონის თანაბრად გადანაწილებას და შესაძლო ჩამონგრევის შემთხვევაში სამარხი პალატის გრევას იცავს. როგორც მკვლევართა ჯგუფმა დაადგინა, ამ პალატებმა პირამიდის წვერვალის მიმდებარედ ასევე საგრძნობლად შეამცირა ვიბრაციის სიძლიერე. მიუხედავად ამისა, რომ ეს მიგნებები მაინც ვერ ადასტურებს აშენებდნენ თუ არა ძველი ეგვიპტელები პირამიდას მიზანმიმართულად მიწისძვრების გასათვალისწინებლად და გასაძლებლად, გეოფიზიკოსების აზრით დღევანდელი არქიტექტორებს შეუძლიათ ეს უნიკალური გამოცდილება საკუთარ პროექტების დაგეგმვისა და სამშენებლო მასალების შერჩევისას გაითვალისწინონ. წარმოიდგინეთ ჩვენ შენობებს პროექტირებას, ჩვენ მათ 100 ან 500 წელზე გათვლით ვაშენებთ, იმის ამოსახსნელად, თუ როგორ მივაღწიოთ კონსტრუქციების კიდევ უფრო ხანგრძლივ სიცოცხლის უნარიანობას, აუცილებელია გავიგოთ, რა ფაქტორებმა ითამაშა გადამწყვეტი როლი გიზის დიდი პირამიდების მრავალსაუკუნოვანი სიცოცხლის განმაპირობებლად. აცხადებს მოკლედ ელ გაფრი, სწორედ მეცნიერი და ინჟინერი, რომელიც ამ საკითხზე მუშაობდა და საბოლოოდ დღემდე მოკლედ დიდი გამოკვლევების ცენტრია გიზის პირამიდა, იმისათვის, რომ არქიტექტურა 21 საუკუნეშიც კი გახდეს იმდენად ზუსტი და გამძლე, როგორიც იყო ძალიან ძალიან მრავალი საუკუნის წინ. სწორედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა ეს უნდა იცოდე და ამასობაში ჩვენი ურთიერთობის მესამე სათის მიწურა წინ კი ძალიან საინტერესო ბოლო მეოთხე სათი დაგვრჩა ბიზნეს სიახლეებით, ასევე რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და რუბრიკა კულინარით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად.
2: ის სპონსორია კამოტორსი, ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშვთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
7: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: dressed.
1: ბიზნესის სიახლეები.
2: დაგრძელდება გადაცემაქსა და ხომაკი დაგიბრუნდით რუბრიკა ბიზნეს სიახლეები საქართველოს ეროვნული ბანკი ვალუტის გადამცველი პუნქტებისთვის სანქციებს ამკაცრებს ახალი წესით, რომელიც 2026 წლის 1 სექტემბრიდან ამოქმედება, გაიზრდება როგორც რიგი დარღვევებისთვის დაწესებული ჯარიმების ოდენობა, ისე განმეორებითი დარღვევების შემთხვევაში ფინანსური სანქციები. ცვლილებები ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2026 წლის 2 ივლისის ბრძანებით შევიდა ძალაში, რომელთაც განახოთა ვალუტის გადამცველი პუნქტებს და მათი ადმინისტრატორების მიმართ ფულადი ჯარიმების ოდენობის განსაზღვრის დაკისტებისა და აღსრულების წესი. ახალი რეგულაციით ვალუტის გადამცველი პუნქტი 10,000 ლარი დაჯარიმდება იმ შემთხვევაში, თუ მას არ აქვს ამ მნიშვნელოვანი ხარვეზებით ფუნქციონირების ელექტრონული სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს საეჭო ოპერაციების გამოვლენას, დანაწევრებული გარიგებების იდენტიფიცირებას და პირების ავტომატურ გადამოწმებას სანქცირებულთა და პოლიტიკურ აქტიურ პირთა სიაში. იგივე ოდენობის 10,000 ლარი ჯარიმი იქნება გათვალისწინებული ვალუტის გადამცველი პუნქტების მიერ ეროვნული ბანკისთვის მოთხოვნული დოკუმენტაციის ან ინფორმაციის განმეორებით წარუდგენლობის, არაზუსტი ინფორმაციის მიწოდების ან ეროვნული ბანკის წერილობითი მითითებების შეუსრულებლობის შემთხვევაშიც. გამსაქმებლებს, რომლებსაც სისტემური თუ ტექნიკური ხარვეზების გამო საპენსიო ჯარიმები დაედიცხათ, უკვე აქვთ შესაძლებლობა საპენსიო ფონდს ოფიციალური ფორმით მიმართონ. ფონდი BMG-სთან წერილობით იმ პროცედურებსა და წესებს განმარტავს, რაც ბიზნეს სექტორებმა გასაჩივრებისთვის უნდა დაიცვას. განცხადებით, საპენსიო ფონდ შეუძლია მიმართოს მხოლოდ იმ დამსაქმებელმა, რომელსაც დაიკისრა ადმინისტრაციული სახდელი ჯარიმა. ძირითადი ინფორმაცია დამსაქმებლებისთვის, ჯარიმის დეტალები, ჯარიმის შესახებ დეტალური ინფორმაციის გადამოწმება შესაძლებელია საპენსიო ფონდის ვებგვერდზე და დამსაქმებლის პირად პროფილში. რაც შეეხება განცხადების ფორმას, საჩივრის განცხადების ფორმა ხელმისაწვდომია საპენსიო ფონდის ოფიციალურ ვებგვერდზე, ასევე იუსტიციის სახლის ნებისმიერ ფილიალში. წარდგენის საშუალებები ელექტრონული გზით ვებგვერდიდან ჩამოტვირთული და შევსებული ფორმის სახით. და დღეისათვის ბოლო სიახლე ბაქო თბილისი ბაქოს სარკინიგზო გადაყვანების განახლების შემდეგ 25,000 ბილეთი გაიყიდა. სამგზავრო გადაყვანის დეტალური ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს და აბა-აზ აზერბაიჯანის რკინიგზის სამგზავრო გადაყვანის დეპარტამენტის ხელმძღვანელზე დაყრდნობით წერს, რომ ატარებელი მგზავრობაზე მოთხოვნა თბილისიდან უფრო მაღალია, ვიდრე ბაქოდან. ეს იმით აიხსნება, რომ ქვეყნებს შორის სახმელეთო საზღვრები ჩაკეტილია, ვინაიდან ქვეყანაში შესვლა მხოლოდ თვითმფრინავით და მატარებლით არის შესაძლებელი, თბილისი-ბაქოს მიმართულებაზე უფრო მაღალი მოთხოვნა შეინიშნება. ამასთან დღეს ცნობილი გახდა, რომ ბაქო-თბილისი-ბაქოს მატარებელს 3 ვაგონი დაემატა, რაც ადგილების რაოდენობა 60%-ით გასდის. შედეგად, თითოეულ რეისზე დამატებით 104 სამგზავრო ადგილი იქნება ხელმისაწვდომი. დღემდე მატარებელში 178 ადგილი იყო. რაც შეეხება ფასებს, მგზავრების ღირებულება ბაქო თბილისი ბაქოს მარშრუტზე სტანდარტ პლუს კლასის მანძილის მიხედვით განსხვავდება და 62 ლარიდან იწყება. მგზავრობის მინიმალური ღირებულება ერთი მიმართულებით ბაქოდან თბილისში შეადგენს 101 ლარს, ევლახიდან 82.6 ლარს და განჯიდან 76.4 ლარს. სათასეთი იყო დღევანდელი ბიზნეს სიახლეები. წინკი გველდება რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან, ასე რომ დარჩეთ ჩვენთან ერთად.

0: Tramotorsi, German Adleris საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
0: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბი.

0: ბუნების ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

0: საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან.
1: გრძელდება გადაცემა გასათახსა, მე კი დაგიბრუნდით რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და დღეს გადავწყვეტ მოგიყვეთ იაპონიაზე, ონიაპონიაზე, როგორც ყველაზე სეისმურ ზონაზე და ყველაზე საშიშ ტერიტორიაზე რეალურად. წარმოიდგინეთ, რომ დედამიწის ზედაპირი შედგება უზარმაზარი ფილებისგან, ну, ტექტონიკური ფილებისგან. იაპონია კი მდებარეობს ადგილზე, რომელსაც გეოლოგები ცეცხლოვან რკალს უწოდებენ. აქ 4 გიგანტური ფილა ხვდება ერთმანეთს და ეს არის უბრალოდ შეხვედრა, ეს არის უდიდესი ცნების ზონა და წარმოიდგინეთ ორი უზარმაზარი ფილა, რომელიც ერთმანეთს ნელა წყობით ეჯახებიან. დაძაბულობა იზრდება და როდესაც ეს ეწოლა პიკს აღწევს, ქანები ვეღარ უძლებენ და სკდებიან. ეს გასკვლევა არის ის, რასაც ჩვენ მიწისძვრად აღვიქვამთ და იაპონია ფაქტობრივად ზის ამ დაძაბულობის ხაზზე, ამიტომაც არის სეისმურად ყველაზე აქტიური წერტილი პლანეტაზე. ახლა კი ყველაზე საინტერესო ნაწილი ამ ბავში არის ის, თუ როგორ გადარჩა იაპონია ყველა ჯერზე და როგორ გასის კლავ ფეხზე და მოგეხსენებათ თან როგორ მყარად. ისინი ებრძვიან სტიქიას არა ძალით, არამედ გონებით და ზოგადად ახალ არქიტექტურაში, ცათამბჯენებში დამონტაჟებულია სეისმური იზოლატორები. ეს არის სპეციალური რეზინისა და ფოლადის ფენების საძირკველში, რომლებიც შენობის მიწისგან, ყებისგან ალცალკევებენ. მოკლედ რომ ვთქვათ, შენობა რყევასთან ერთად მოძრაობს. იაპონიაში ამბობენ, რომ შენობები ცეკლავს კიდეც. ზოგ შემთხვევაში შენობებს სახურავზე დგას უზარმაზარი ასობით ტონიანი ქანქარა. როცა მიწა მარცხნივ ირხევა, ეს ქანქარა ავტომატურად გადაინაცვლებს მარჯვნივ და აბალანსებს შენობას. და მოკლედ, მრავალ საინჟინრო მაგიას შეხვდებით იაპონიაში, განსხვავებულ მეთოდებს. და მოკლედ რომ ვთქვათ, იაპონიაში სტიქია უკვე აღარ არის შიშის მომენტი, ეს ცხოვრების წესად გადაიქცა და 1 სექტემბერი ოფიციალურად მიწისძვრასთან ბრძოლის დღეა. და დღეს მთელი ქვეყანა ჩერდება სკოლები, ოფისები, მთავრობა ყველგანის წრთნას. მათ აქვს სპეციალური აპლიკაციები, სხვადასხვა ყველაზე მნიშვნელოვანი და საინტერესო ამდროულად, რომლებიც მიწისძვრამდე წამებით ადრე გიგზავნიან შეტყობინებას მოემზადეთ და ეს წამები საკმარისია, რომ ლიფტები გაჩერდეს, გაზის მილები გადაიკეტოს, მატარებლები ავტომატურად დამუხრუჭდეს და ეს არის დისციპლინის და ტექნოლოგიის ის დონე, რომელიც მოკლედ ჩვენთვისაც და თოთეშორის დანიშნული სოფლიოსთვისაც მისაბაძია, იმიტომ რომ შეიძლება თავამად ითქვას, რომ ამ დონეზე სოფლიოს არც ერთი ქვეყანა არ არის ჯერჯერობით. საბოლოო ჯამში იაპონიის ისტორია ნამდვილად არ არის მხოლოდ მიწისძვრების ისტორია, რაც ახლა გიამბეთ, ეს არის ისტორია ადამიანის ადაპტაციის უნარზე და ისინი გვასწავლიან, რომ არ შეიძლება ბუნებას ებრძოლო, მას უნდა შეესაბამო და იდეალური მეთოდები მოიფიქრეს მოკლედ ამასთან დაკავშირებით. და აქვე ფაქტი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე კატასტროფა 2011 წლის დიდი მიწისძვრა გახლდათ, რომელმაც იაპონიის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილი დაზარალა. ალბათ ეს ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ამბავია, იმიტომ რომ მიწისძვრასთან მოჰყვა ძლიერი ცუნამიც, რომელმაც ათასობით ადამიანის სიცოცხლე შეიძლება და ქვეყანას უზარმაზარი ზიანი მიაყენა. და ამის შემდგომ კიდევ უფრო გამკაცრდა ზომები, კიდევ უფრო დაიხვეწა არქიტექტურა, ინჟინერია საერთოდ განსხვავებულ დარგზე გადავიდა და მოკლედ ეს არის მოკლე მიმოხილვა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ შეძლო იაპონია გამკლავებოდა ამ ერთი მხრივ შეუჩერებულ სტიქიას. და მოკლედ ასეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა საინტერესო ამბები გეოგრაფიიდან და წინ დღევანდელი გადაცემის ბოლო რუბრიკა კულინარია დაგვრჩა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. მანამდე კი თქვენთან ლეგენდარულ მაიკლ ჯექსონს დავტოვებ.

0: კულინარია.
1: Тетаки вундит рубрика кулинарит და ამ დღევანდელი გადაცემის ბოლო რუბრიკის და გადაწყვეტა დღევანდელი რუბრიკა ყველასთვის ცნობილ, ბევრისთვის ძალიან საყვარელ კერძ სუშის დავუთმო და მასე მოკლედ გიამბობს შექმნის ისტორიიდან დაწყებული იმ გზამდე თუ როგორ განვითარდა და მოვიდა ამ დონეზე და მოკლედ როგორც იცით სუში არ დაწყებულა ჯურადღებული ორაგულით სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიასა და იაპონიაში მდინარე მეკონგის მიდამოებში მეთევზეებს სჭირდებოდათ გზა რომ თევზი გაუფუჭებლად შეინახათ ისინი იყენებდნენ მეთოდს რომელსაც ნარესუშუ ერქვა თევზს მენდნენ მარილს აყრიდნენ ათავსებდნენ მოხარშულ ბრინჩში და ეს ბრინჩი იწყებდა დუღილს ანუ ფერმენტაციას მოკლედ ფერმენტაციის შედეგად გამოყოფილი მჟავა თევზს თვეების განმავლობაში ინახავდა და საინტერესო რომ მაშინ ბრინჩი მხოლოდ კონსერვანტი იყო და მას საკვებად არ იყენებდნენ როგორც უცნაურად არ უნდა შეხერდეს ჭამის წინ ბრინჩს უბრალოდ აცლიდნენ და ყრიდნენ. როცა განმავლობაში იაპონელებმა გაცნობიერებს რომ ფერმენტაციასთან ერთად ბრინჯი შეიძლებოდა შეჭმულიყო, თუმცა ნამდვილი რევოლუცია მაინც 19 საუკუნის დასაწყისში მოხდა ტოკიოში, ანუ მაშინდელ ედოში, ქალაქი სწრაფად იზრდებოდა და მუშებს, ვაჭრებს, მოგზაურებს ჭირდებოდათ სწრაფი საკვები, რომელსაც მომენტალურად მიიღებდნენ. ეს მომსარეულმა ანარა იოჰეი ვარ თქვა თევზის თვეობით ლოდინზე და პირველმა შექმნა ნიგირუ ზუში, ანუ ეს ნიშნავს ახალი ახლადაჭერილი თევზი ბრინჯის ნაჭერზე და ეს იყო იმ დროის ნამდვილი სწრაფი კვება, რომელსაც ქუჩის დახლებს ეყირდნენ. ნუ იქაური ფასტფუდი იყო ჩვენს ენაზე რომ გადმოვიტანოთ და დღეს ზუში იაპონური კულტურის სიმბოლო არამხოლოდ გემოვნებითან გემოს გამო, არამედ ესთეტიკის გამოც არის. იაპონელები ამბობენ, რომ სუშის ჭამა იწყება თვალებით, თითოეული ნაჭერი არის ბალანსი ფერების, ტექსტურის და სეზონურობის მათ შორის. საერთოდ იაპონელებს ძალიან უყვართ სეზონების მიხედვით საჭმლის დაყოფა, განსაკუთრებულად გამოარჩევენ ხოლმე სეზონურ ჭურჭელს და ჭურჭლითაც კი ხვდებით. იაპონელები, ზოგადად იაპონია როგორ განწყობაზეა, როგორ აღნიშნავს ამა თუ იმ სეზონს და კიდევ უფრო საინტერესოს ხდის ჩემი აზრით მას კულტურას და ეს არის მხოლოდ მოკლედ დანაყრება მათთვის, ეს არის პროდუქტების პატივისცემა. და როდესაც შეფზარეული ამზადებს სუშის, ის ცდილობს ხაზე გაუსვა თევზის ბუნებრივ გემოს და არ დაფაროს ის სანელებლებით, ეს ერთ-ერთი მათი წესიც არის. და ასევე საინტერესოა, რომ მსოფლიო მასშტაბით სუშის პოპულარობა გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში დაიწყო განსაკუთრებით ამერიკაში, როდესაც ცნობილმა როკ ვარსკვლავებმა და ბიზნესმენებმა აირჩიეს სუში, როგორც ჯანსაღი და თანამედროვე საკვები. და მოკლედ დღეს ჩვენ გვაქვს სუშის ასობით სახეობა კალიფორნიაროლებიდან დაწყებული, სუპერ ექსკლუზიური ომაკასე სეტებით დამთავრებული და მოგეხსენებათ სეტები გამოირჩევა მრავალფეროვნებით და მათ შორის საქართველოშიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს სუში. აი ესეთი იყო დღევანდელი რუბრიკა კულინარია და მოკლედ ამასობაში ორი საათი შესრულდა და ჩვენი გადაცემა გზადაგზაც დასასრულს მიუახლოვდა. მე კი ახლა უნდა დაგემშვიდობოთ. ეს გადაცემა გზადაგზა იყო FM 100.9-ზე. მადლობთ, რომ გვისმენდით და იყავით ჩვენთან ერთად. და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
2: თოთხმეტი საათია.

0: სორია კამოტორსი ჯერმან ადლერის საავტომობილო ზეთების ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
4: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ? 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აი ლაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

0: ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს, ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: bet you always see me in your dream.
1: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: აი ია აი თითი აი ლაინი
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
4: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა

ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე bizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
1: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.

0: აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 64 74.

0: სიზღლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0322 05 32 32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი 8 ლარიდან. კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00

შეავსე განაცხადის საიტზე დიზი წერტილიჯი ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზი ლიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

გენატრება უსმე არ უღალატებ კიყვარს ძველი ქალაქი FM 107.9

0: killer. It's the off season. Let's keep it tall. Y'all ain't fucking with my man. And don't check your
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9. This shit too

0: I'm just playing little people. You know I love you.
1: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-74-43-43.
2: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
3: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.

0: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
0: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ეგ ვიცი.

თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების

0: ჩვეულებრივი რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან.

0: აქ.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაგლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

ძველი ქალაქი FM 107.9

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინო

მსჭურველ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთან მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება.

0: საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
1: ყველა დიქტატორი სინამდვილეში მშიშარა. მათი ბიოგრაფია იდენტურია. ჯერ შეძრებიან საჭირო დროს საჭირო ადგილზე, მერე გაწირავენ მათ მოკავშირეებს და ხდებიან ლიდერები. მერე აღზევდებიან, მერე დიდფულში შოვნიან. ამის მერე ეწყებათ შიშები, რომ მათ მოკლავენ, რომ მისიანები უღალატებენ, რომ აუჯანყდებიან და ამ გზაზე ბევრ სისასტიკეს იდენენ. ბოლოს კი როგორც წესი, მისით არგუდებიან, კლავენ. დაახლოებით ეს საფინალო პერიოდი უდგას პუტინს. დანარჩენი ყველა ეტაპი უკვე გავლილი აქვს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი გლიგაძე ვარ. თქვენ გვისმენთ რადიო ძველი ქალაქის ეთერში FM 79. გამარჯობა. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი თავდასხმის შიშით სრულ პარანოიაშია. გამოცემა The Sun ახალი ჟურნალისტური გამოძიების დეტალებს ასაჯაროებს, რომლის მიხედვითაც პუტინმა თავის ორ უფროს ქალიშვილს უბრძანა მასთან ერთად ტყეში მდებარე საიდუმლო და დაცულ ბუნკერ სასახლეში გადავიდნენ საცხოვრებლად. ვალდიაში მდებარე მაღალტექნოლოგიური სატყეო კომპლექსში პუტინის უფროსი ქალიშვილები 41 წლის მარია ვორონცოვა და 39 წლის კატერინა ტიხონოვა შვილებთან ერთად უკვე გადავიდნენ. სასახლეში მათ პუტინის რჩეული 43 წლის ალინა კაბაევა და მათი ორი საერთო ვაჟი 11 წლის ივანი და 6 წლის ვლადიმირი დაფნენ. მოსკოვიდან 230 მილის დაშორებით ორტბა შორის მდებარე კომპლექსი ნამდვილ ციხესიმაგრეთაა ქცეული. უსაფრთხოების ზომები განსაკუთრებით მას შემდეგ გამკაცდა, რაც უკრაინულმა დრონებმა რუსეთის სიღრმეში შეღწევა დაიწყეს. სასახლის გარშემო საჰაერო თავდაცვის კოშკების რაოდენობა 7-დან 27-მდე გაიზარდა. ტერიტორიაზე კი საიდუმლო ბუნკერია განთავსებული. ფიზიკური დაცვის გარდა პუტინს ჰაკერული შეტევებისაც ეშინია. ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამეინის ლიკვიდაციის ვერსიის ფონზე, რომელსაც თითქოს სათვალთვალო კამერების გატეხვის შემდეგ უთვალთვალებდნენ, პუტინმა რუსეთის სათვალთვალო ქსელის შემოწმება ბრძანა. მისი პირადი უსაფრთხოებისათვის სათვალთვალო სისტემა ინტერნეტისგან სრულიად იზოლირებულ ჰერმეტულ ქსელზე გადაიყვანეს. საინტერესოა, რომ პუტინის ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ქალიშვილი, 23 წლის ლუიზა როზოვა, სვეტლანა კრივონოგიხის შვილი, ამ ციხესიმაგრეში არ იმყოფება და ძირითადად პარიზში ცხოვრობს. სანამ რუსეთის პრეზიდენტი ოჯახთან ერთად ბუნკერში იმალება, უკრაინის 400 მილიონი ფუნტის ღირებულების ბლიც შეტევის შემდეგ დიქტატორს აცნობეს, რომ ქვეყნის ფინანსური სისტემა კოლაფსის ზღვარზეა და მალე შესაძლოა ჩამოიშალოს. ეს გადაცემა ჯოკერია. მე დათოლი გლიგაძე ვარ. შევხვდებით ერთმანეთს ყოველდღე შაბათკვირის გარდა.
0: თუ დაეცემი, ის სამოდგომაში არ დაგეხმარება. თუ შეცდები, ის სახალხოდ დაგცინებს. ის ნერვებზე თამაშის ვირტუოზია და კოჟრებზე დაბიჯების დიდოსტატი. ის შეიარაღებულია მიკროფონით და ძალიან საშიშია. ჯოკერი, დავით ლიკლიკაძის საავტორო გადაცემა. უსმინე ყოველდღე, შაბათკვირის გარდა, ძველი ქალაქის ეთერში. ჯოკერი, სასაცილოა.
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64 43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდებათ ანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადის საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: აი ია. აი თითი. აი ლაინი.
5: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აილაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
6: ფულს რეკლამის გარეშე მხოლოდ ზარაფხანაში აკეთებენ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
0: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: ებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
2: მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
3: ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: აი ია, აი თითი, აილაინი.
6: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
7: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი, როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დროის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

ქალაქის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განიცადე. ძველი ქალაქი, FM 107.9.

bad idea, right? Seeing you tonight, it's a bad idea, right?

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514 43 43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზი ლიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-1100. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზი ლიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი, აი არენა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-39-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით, ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gg ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

0: ვეღარ დამიჯერ შენ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია, რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით FM 7-9 რადიო

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-64-43-43.
1: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ყავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი-თითი. აი-ლაინი.
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია. სამედიცინო ცენტრ აი-ლაინში. ქუთაისი. ირაკლი აბაშიძის 32A. ავტოკარხნის ხიდთან.
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში, სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. სამურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

დღისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9.

Sagabona con Johnny Wayne Sagabona con Johnny Wayne.

0: ფლორი საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ეკოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც ღვიძლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-5-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: მოასმენინეთ თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ქუთაისი, აია არენა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აია აი თითი აილაინი
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა? ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით? ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ახალი ჰიტი ძველი ქალაქის ეთერში.

ცხოვრება თავს დიდად არიწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრად.

0: აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
2: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოთსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა. ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით. ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
4: ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
5: გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. საზაფხულო აქცია კამოტორსში. სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის. საბურავები 80 ლარიდან, აკუმულატორები 85 ლარიდან, გერმანული ზეთები 15 ლარიდან. მეტი კომფორტი, მეტი უსაფრთხოება, საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია, ყველა სერვისი ერთ სივრცეში. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ ადგილების სწრაფად ივსება. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514 39 64 74.

0: ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.
1: თქვენი ფული ფლობს გამრავლებისთვისებას. არ გჯერათ 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
4: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოქარხნის ხიდთან.
5: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზელიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
6: ძველი ქალაქის აქტუალური სიმღერა.

არაკეთებს საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. აქ გადის კარგი მუსიკა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: თანამედროვე ოფთალმოლოგიური მომსახურება მთელი რეგიონის მასშტაბით. ადეიშვილის კლინიკების ქსელი ოფთალმოლოგიურ მომსახურებას გთავაზობთ ქუთაისში, ხონში, ტყიბულში, ვანში, აბაშაში, ზუგდიდში, სენაკში, ფოცსა და ლანჩხუთში. ჩვენთან შეგიძლიათ მიიღოთ სრული ოფთალმოლოგიური მომსახურება, დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, თერაპიული და ქირურგიული ჩარევები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 514-34-43-43.
1: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა, ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით, ისარგებლე დიზილიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში. ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში, ან არსებული ავტოსესხის პორტირებაში უკეთესი პირობით. დაგვირეკე 2-80-11-00. შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr, ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი, ჭავჭავაძის 33. დიზილიზინგი. როცა გჭირდება მხარდაჭერა.
2: აი ია, აი თითი, აი ლაინი.
3: ბავშთა ოფთალმოლოგია, სამედიცინო ცენტრ აილაინში, ქუთაისი, ირაკლი აბაშიძის 32A, ავტოკარხნის ხიდთან.

0: Mauro.
1: საჭესთან ზიხარ, მომართე და მართე. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: აი ია აი თითი აი ლაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32a ავტოკარხნის ხიდთან
2: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ. მოემზადე ზაფხულის ცხელი დღეებისთვის კამოტორსთან ერთად ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით. მსუბუქი და კომერციული ავტომობილებისთვის ფრეონის შევსება 100 გრამი რვალარიდან. კამოტორსი, შენი გზის სანდო პარტნიორი.

ქალაქში ერთადერთი რამია მუდმივი. ეს არის მუდმივი სწრაფვა განახლებისკენ. გაიხსენე ძველი. ნუ ჩამორჩები ახალს. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: სურთ თქვენ შულს წარმატებული მომავალი სწორედ პატარა ასაკიდან დაუგეგმოთ. ქუთაისში იხსნება პროგრესის ახალი ამერიკული სტანდარტის გაძლიერებული სკოლა 3-დან 9 წლამდე ბავშვებისთვის. სივრცე, სადაც ბავშვების განვითარება იწყება ბაღიდან, გრძელდება ფრესკულში და ძლიერ აკადემიურ საფუძველს ქმნის პირველივე კლასებიდან. სრულად ინგლისურენოვანი, თანამედროვე და ინოვაციური სასწავლო გარემო. მიღება უკვე დაწყებულია ბაღში, ფრესკულსა და პირველ კლასში. იჩქარეთ, ადგილები სწრაფად ივსება. დამატებით ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 514-99-64-64.
1: ქუთაისის საეკლესიო საავადმყოფო ქსენონი ქალაქის პირველი მრავალპროფილური საავადმყოფოა, რომელიც 1912 წლიდან უწყვეტად ფუნქციონირებს და გთავაზობთ თანამედროვე უსაფრთხო დიაგნოსტიკურ კვლევებს ერთ სივრცეში. ჩაიტარეთ ექოსკოპიური კვლევები ხელოვნური ინტელექტით აღჭურვილ უახლესი თაობისა და განსაკუთრებული შესაძლებლობების აპარატით, ელასტოგრაფიისა და სტეატომეტრიის რეჟიმით, რაც 9 წლის დაავადების დიაგნოსტიკაში ოქროს სტანდარტია. ციფრული რენტგენი, კომპიუტერული ტომოგრაფია, მაგნიტურ რეზონანსული ტომოგრაფია, მინიმალური დასხივებით და მაქსიმალური სიზუსტით. ანგიოგრაფია, კორონაროგრაფია, გულის სისხლძარღვების ზუსტი შეფასება. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 0-322-05-32-32. მისამართი: ახალგაზრდობის გამზირი 21.

0: ქუთაისი აი არენა 27 ივნისი 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: აი ია აი თითი აი ლაინი
2: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32A ავტოკარხნის ხიდთან
3: ავტომობილის შეძენა გინდა და გაკლდება თანხა ან ხავს მანქანა და გჭირდება ფული ნებისმიერი მიზნობრიობით ისარგებლე დიზელიზინგის მომსახურეობით და მიიღე მაქსიმალური დაფინანსება 15 წუთში ჩვენ ასევე დაგეხმარებით ავტომობილის განბაჟებაში ან არსებული ავტოსესხი სპორტირებაში უკეთესი პირობით დაგვირეკე 2-80-11-00 შეავსე განაცხადი საიტზე dizi.gr ან გვესტუმრე ფილიალში მისამართზე ქუთაისი ჭავჭავაძის 33 დიზელიზინგი როცა გჭირდება მხარდაჭერა

0: ია აი თითი აილაინი
1: ბავშთა ოფთალმოლოგია სამედიცინო ცენტრ აილაინში ქუთაისი ირაკლი აბაშიძის 32 ა ავტოკარხნის ხიდთან

რას უსმენენ ქალაქში? იმას, რაც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. ეს ქალაქის მუსიკა. FM 107.9. საუკეთესო მუსიკის ქალაქი.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

საზაფხულო აქცია კამოტორსში სუბუკი და კომერციული ავტომობილებისთვის საბურავები 80 ლარიდან აკუმულატორები 85 ლარიდან გერმანული ზეთები 15 ლარიდან მეტი კომფორტი მეტი უსაფრთხოება საუკეთესო ფასები და რაც მთავარია ყველა სერვისი ერთ სივრცეში კამოტორსი შენი გზის სანდო პარტნიორი

რაც უფრო დიდია ქალაქი, მით უფრო ცოტაა ხალხი, ვისაც შენთვის ცუდი უნდა. შემოგვიერთდი ძველი ქალაქი FM 107.9.

ფულის დაზოგვის მიზნით რეკლამაზე უარის თქმა იგივეა, რაც საათის გაჩერება დროის დაზოგვის მიზნით. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. გააგრძელე მოსმენა. ძველი ქალაქი FM 107.9.

0: Wait, hold up, stop.
1: არაკეთ საკუთარ პროდუქტს. ფულს კარგავთ. 24-10-79. ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური. Take back the city for yourself tonight.

მოასმენინე თქვენი რეკლამა 120,000-ზე მეტ ადამიანს ჩვენი ეთერით. 24 10 79 ძველი ქალაქის სარეკლამო სამსახური.

შენი ყური ჩვენს ხელშია. უსმენ, ესე იგი ცხოვრობ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ფიზიკის რიტმები, მისი კოორდინატებია. მომართე, დარჩი, განცალე. ძველი ქალაქი, FM 7.9.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, splash.
0: To the flow now, ooh.

დამასკო, ყველაზე ძველი დედაქალაქი. ასტანა, ყველაზე ახალი დედაქალაქი. FM 107.9, ყველაზე ძველი ქალაქი რადიო სადგურებს შორის.

ქალაქის ხიბლი არა ქვებში ან ბრინჯაოში, არამედ ადამიანებშია. ვიმეგობროთ, ძველი ქალაქი FM 7.9.

მოქალაქისადმი სიყვარული განპირობებულია იმ გრძნობით, რომელიც იქ განგვიცდია. ხოლოდ თბილი გრძნობებით. ძველი ქალაქი FM 107.9

0: დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ, შენ მე ვერ დამიჯერ.
1: ჩვენი დაჭერა ადვილია. რადიო მიმღების უკიდურესი აღმოსავლეთით. FM 107.9. რადიო

ცხოვრება თავს დიდად არ იწუხებს იმაზე ფიქრით, რომ დღეები ერთმანეთისგან განასხვავებს. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ. ძველი ქალაქი FM 107.9.

ქალაქები ინგრევა. იტბორება. იბომბება. იცლება. FM 107.9 ყველაზე უსაფრთხო ქალაქში მოსახვედრა.